0: Emre, Emre, Bodis. Emre
1: Brandt.
0: Haydi Emre, Bodis. Haydi. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.